nga shunguruzwa mukati memba ndo pano zvikaba kudemba kudaro ando ina zvangu kuno kwesha chimbiri hangu kondodi ikweni ni chokari chokari mudzimba mune vamwe vadzimai vanoshunguruza varume zvisingaiti zvenyu mupfunge imi